jezika, tradicije i kulture. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću u ponedeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskra uz podršku vlade UNESKO Santog Antona i grada Bihaća. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i kojim u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi BiH košarkaš odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije UNESKO Santog Antona. Utakmice su na rasporedu od četvrtak i petak u sportskoj dvorani Luke s početkom od 19, odnosno od 18 sati do 20. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Nakon višegodišnje pauze dio unijske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unijsko-Santog Antonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru u Bihaću od 21 sat bit će odigrana predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Juliju Bosansku grupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama, koja će biti postavljena danas ljetnoj biciklijadi Urban X u subotu 3. jula od 20. do 24. jula kampu jezika, tradicije i kulture. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci sa rješene 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog

0: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas rekla je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a obavezao se da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. 3. juli širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Ovaj globalni pokret ima za cilj podizanje svijesti o štetnosti jednokratne plastike i poticanje građana na korištenje ekoloških i višekratno iskoristivih alternativa. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport i tradiciju. Događaji poput izložbi na Malim Adama danas, ljetne biciklijade, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne UNO regate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat bit će odigrana predstava pod nazivom 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNCO Sanskog kantona.

Marketing. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah.

0: se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, držali ih zatvorene u logorima te im fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Španiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se u Sarajevu s gradonačelnikom Londona te mu zahvalio na dugogodišnjoj podršci i očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, otvorena danas u Sarajevu. Konferencija se održava danas i sutra u Sarajevu i Srebrenici. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljuna 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Vanskog puta, Brezika i Panjka, organizuje se Marš Osmača sutra 4. jula. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama danas, ljetne biciklijade, Urban X, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije. U okviru Bihačkog ljeta od 21 sat večeras će biti odigrana predstava 7 dana u izvedbi Narodnog pozorišta manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi Biha košarkaši danas od 18 sati u dvorani Luke igraju drugu pripremnu utakmicu protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne na istoku i jugoistoku Hercegovine i Ukrajini može pasti slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Reklame. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnije od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.